0: yane dog was ye be din komo pa afa yadia yatuni din hepatitis hepatitis na nenu wobekan hu nsema kire pa na ba ko ebe jina so pa ye hepatitis b no aha ente bomodia na efre unue bi na wonti bi na onya faso wo so emre pamu ono wo so ibebia ho ande amawo na wo so atumi abam ibia wasim bi sabia opese dog boawo ne akonya bia opese nka unya wo dog ho akwanchire bia wo se wode ma onyina no ye bie kware tuma wa na wo timi afre na dog amawsa akonya no na afi wo amawsa akwanchire no na atumi abawo pa Abu Shamidi Ede a Duyana Ba Kwa Jo Amponsa O Krubi Dogwa Tunase Mame Nko Ni Nchay Mpren Mpren Na Yenshe Jumedi Nasia Enti Bomadia Na Eti Ensemono Nina Uya Ma Ubisu Nyanfa Soso Firobi Mpren Mpren Na Wanfanto Mpren Bi Na Wunti Ni Ebeko Swano Pei Enko Sise Non Jube Bono Na Buzunya Wanya Wachafa Wum na unyana so enya ne chafa enso ewum dog
1: aduana ba
0: dog empombo ko de e
1: obo ade na daroma bibia ye kama kama pa I hope so so here
0: me ho de ne pa na best care clinic enso sena niamati fa eko
1: obo ade adom mz dane da ye nyuma pa ye die no wa ma dane da no adofo mu ba ya so ye no ohwe sena ya na anigie no wosra ya na abro adwene ntia se so nti pest care aso ye de aso ye no eye boko pa
0: yeda onyame ase se wonam so na woje amamfo firi wonum yade empa so ne ade a mama mho kwa se nyame nyam sa nti yeda monyame ase esa dam so ase pa dog en ye shia na na wotwi nkoma ye bedie no nyina no akwina hepatitis na muna makodari wumo na muni nimudia ni adie ya ka hepatitis ya ya adie ana eno so ni padwara kwa ba ibi na ya didi ni sa atuso
1: aduana ba medase pa na mamemfa ncha kesie ema adofon mu tishui won mu a mprepi omutan so tishui medencha kesie ene mu bibia efri peske ya sue na ya ka se hepatitis a hepatitis no aye yare yade a ebeni pedu anim ah ye taibu bobu bobu din so ye se yade yade we nti se ye boy yare ahodo ebe ni pedu amu a ba ko a e taibe hani pedu anu a ha win yi pa ba ko pa hepatitis nipa bebrebe ate sa yare nka nanso no yare no ankasa no nipa bebrebe nya hunu se ne sibitie na yare no ye omu ahodo em se e komu na no ye bebiebiem na adofo no ahye nyoma bi nso pa ma yi san se sa yare wi hanipa bebrebe twon ma nipa bebrebe twon ananom wonse edo enti se ne sa kwenye ya ene modia to ho se yadwetwe sa nkomo mfa hepatitis mu yenshi bebibi no mu yi pa ma adofo no ana ti fo nso anyom chefa na me kire mu se yakasa hepatitis asa ne medical kan ye ade na sa yade we nso so ye yade a eba beka honama kwa ba ko a ye friend ye mbrebuo no ye liver ye mbrebuo no aye honama kwa ba ko a medically ye describe no say aye one of the vital organs a we ni pedu anim ye mbrebuo no dwuma ye die aso ye papa papa na before say me ba hepatitis no so enam say ye brebuo mu yare nti mame nka bibi kakra emfa ye brebuo no na say sa yare ye beka ye mbrebuo no isusan so de bre no no akire ye anka say be hunu yembrebuo no sene maka no eye one of the vital organs edimuntinti mayi papa papa woni paduanim na yembrebuo no ohwe bebia esha medically ye describe ni say bebia won ewo yen abdomen but ya ni etaka yen yefrum ye yefrum oka eno no ya na enye the right weight yen abdomen ye kan yen abdomen na e free yembo ho no ye no fo ase ho no kwa kopem ya ase ho no ho nyina fra na abdomen medically sa ni e kan no na ohwe yembrebuo no bebia hye ewo yen abdomen ho na yen yefrum ho no sa ni e kan no ehye yen right breast no ye nofo no ya no fono a eye eye nifa de no na sepe eho na yembrebo no eden ehye na yembrebo no o hwe ne kesea eso ye pa wo koyen abdomen ho anase ye hefrum ho na eno ne honama kwa eso ye pa e wo ho honama kwa eso ye pa na wo hwe ne kesea na ya koyet se bo football mm-hmm. ne kesea no so unzi ni sibi
2: ball right ye boy
1: ya boy ye boy ya eso ye
2: na e kru kru asade se bo
1: ni shape no enye kurukurua pepepepe se bo na e shape kakra aha eya ko ye round ne so no de ndie enye round
2: okay
1: enti sabre boy ya kana asemo a wo hwe ne location a e wo ye nofo right side ho no asepe no ni dwumadie abrebo ni di no ye beka se e perform about 500 functions
2: ye dwuma nko 500
1: o wo hwe breboy na ni dwumadie ad ye se ma akoma konko 500
2: da krubia na afi
1: che se won de dwumadie no de bia no odi dwuma no ogusu on de bia odi dwuma no enti sa won na makwa wei na dwumadie ad ne di sa dwumadie bebrebe wei na ho teche ma eye sa hepatitis ani ebe kana asem ya na che se ni dwumadie ebe die no ebe ba form ba sa anso a ye imagine isusu anso a de be brain padua no on se ni asem ni sibiti no na mebo ni dwumadie a edie kakra a kyara dofo no mo a yembrebo no enu ahodo aye nom chemicals bi e wura ye ni padua nim enuani ahodo bi a ye die ade bi a ye kana se eye toxic substance a ye ewudru ewura ni padua nim a ni padua nim pe a ye betunye ku ni padua no se wura ni padua nim a yembrebo ne hwene sone so se ade a enye eye chemical bi ni padua nim pe se ye ewudru bi ade bia ewura ni padua nimu a enye no yembre bon ne sono so ne hwese ebe yi no ne de ne pia ba bonten
2: na dog eno ne se menumatie fo te won sem na si ya eno no akwa akwa ye se sonye a ye ye de sone ade so
1: sure
2: ye yi de enye ne fimu
1: sure
2: ade ye ne momu
0: plan b
1: sure
2: di adwuma
1: sure
2: ti se eno no how ba ho ana je se bibia ye be di a ye awudro bia na ye kwa ni padua
1: ni e kwa ni padua nimu enti nyi ne mfa ma bonten won se ni asem ni spiti eno wa num adie bi wa di adie bi wa home enwoma bi akɔ ni padua nimu a ɛwɔ wo system nimu ni padua ne mpɛ ni padua ne mpa ye mbrebɔ ne hwɛ ne sone so ne yi no de ba bonten internet sɛ ɛyɛ honam akwa ba akɔ a ye kasa ye vital organ ana sɛ edimu a ne dimu pa afɛ de twɛ so biem ni padua no ye wɔ enwoma ahudo bi wɔ a eye me ni pedua no a ene boy ho ben free yare ahodo ho emaya hoden bibi ti se vitamins minerals ni pedua ni hia e boy ho ben free yare ho ade bi ye wade bi fe bibi glycogen no se mi chirim kakra carbohydrate nuani ahodo a ye di ekoy ye ni pedua ni mu a mprepi e do so ye ni pedua mu no ye mprebo no ne hwese etimi de sa carbohydrate nuani bi a ye di ado so woni pedua ni mu no ɛno ne hwɛ sɛ adi bi bɛsie nti obɛtumi yɛ fast na the whole day na ɔnte kɔm anaasɛ ɔtumi nya ahoɔden tumi de nante ɛyɛ abrɛ a saa brɛboɔ no store saa glycogen na afei ɛduru mmerɛ a nipadua no ɛtia bi a obi nkɔ nipadua no na wayi de aba na afei ama wo ahoɔden nti saa glycogen ɛno boa ma yɛn ahoɔden ahoɔden saa nnuane ahodoɔ carbohydrate foods a yɛdie no ɛno no store no na afei ayi na de apie wo mra nipadua no enya bi wo system nim enti se wo nipadua no brebo no ho techema imagine on se ne sibiti no sa vitamins ne minerals nipadua ni hia no e store no eno so vitamins and minerals ne boy ho ban free yare ho e boy ho ban free yare ho nti obi ho ha wo so mentan yare obi ho so mentan yare sa nuanu no wo nipadua mu a e boy ho ban free yare ho enti se wo brebo no ntumi nya adwuma for the bibi kakra bi na aye problem afei ade atwa obi a ade atwa obi a se emoja ni timi to sen na emoja no utumi se entumi nklote anantem o hwe honam akwa ba akwa edimu ntintima se be ya emo ade atwa obi a ebetumi adantem a
2: na atwa
1: emoja ne twa ntem a ye mbrebo no zudimu ntintiman won se ni asem ni sibiti no afei so no enipa dua no udidi a onipa bi a wa asase su didi udidi aduane na wodi no e wose digestion take place e wose aduane na yam wo nipa dua nim ye yefunu ho ye abdomen ho no na e yam a na afa enipa dua na fade pe na de enye no aba abonten sabio ne agaye nan brabo no so dimu ntintima maduane no tumi yam kama kama eme enipaduane fa de pe enti ne dwuma de edie ne ye beberebe nanso mprepi no ohawa kodo otumi ba ye mbrabo ni mu a o hwe ohawa kodo ebe mu a saa condition ne ye twetwe nkoma fa ho ye hepatitis e otumi ba na afi abeki brabo no dwuma de aboso na emani ntumi ni dwuma de ye enti hepatitis ne se mi kire mu a the word hepat wote medically wote the word hepat bia na e chere se ye kan bi afa ye mbrebo no enti ye se hepat titis enti hepat no e kan bi afa brebo no ana itis no eno so so no e chere se ade bia ye inflame that is inflammation of the liver ye mbrebo no ahuhuru ama ye mbrebo no ohawa abem no a ahuhuru brebo no e se brebona a inflame no and I say a yeah inflammation of the liver no and you actually doing hepatitis.
2: Okay.
1: Yeah, cause a hepatitis ne ya di abay and brebon ma be my brebona eding a huru. Inti mechre hepatitis no man na no.
2: Dog, oh my yes you had no pay papa me who says I brebono ni juma jib dos na hun ya pa. A fair dog, yamurum yasa yawo ne type yawo hepatitis B de kaka ho bobone nyina so ne yenhwe se de type no eno so tie
1: yo aduana ba se ye kasa hepatitis are ne types no ni nchichemu no eni ye categorize no into mienu na mienu no akire machichemu ye obibia efre bibi viral hepatitis
2: viral
1: hepatitis ye kasa viral hepatitis na coming from the word virus na e kire se e mo bi ayam fi ani hu omo a just a microscope and I hwe mu ni edi hu sam wo ye ye virus no omo etumi de hepatitis e ye den eba nti omo no na mse sam wo yi na de eba nti no ya to ndin se viral hepatitis nti yare bi a ebenya de free brebuo mu yare bi ebenya de free sa virus mu enya to ndin viral hepatitis na no ye omu nchichemu ni nchichemu no o he viral hepatitis na ye o hepatitis A ye o B ye o C ye o D na E eno no the most common types are ye o viral hepatitis no ana fi se meto aso so so a ye o what we call non viral hepatitis ye kasa non viral hepatitis na this time no ɛno de ayi ne ho afiri ho anya mo na de ba ɛno no ye ɛnyo ma akudo bi a ye ɛnyo ma akudo bi a ye nnim a ye na ɛno ade hepatitis na ba ɛno de anya mo na de ba nti sɛ no no so me kyerɛ mu a ye obibia ye fra bibi autoimmune hepatitis autoimmune hepatitis no

0: autoimmune hepatitis ne se mra okutia ye mbrebo no ene ato di autoimmune hepatitis ne se no no de ono no asori etia ye mbrebo no ana fe ye wo bibi efre bibi alcoholic hepatitis alcoholic hepatitis ye kan ya na wo hun bibi efri ba wono mo tai fa ensadin bebre wo yo bi ho tai fa ensadin bebre be wo fa ensadin bebre ba ade ba ko a e ko fa sa hepatitis di ba ese alcohol inti atun di alcoholic hepatitis inti one mo fa ensadin bebrebe no amana bro so ama yembrebo no enya ohaw ewumu no ena yatun din hepatitis alcoholic hepatitis ana afei ye obibi nso a ye fra no drug induced hepatitis drug induced hepatitis sa drug induced hepatitis yizo so eya nyoma hudo bi a ye introduce di kwe ni padua num bibi ti se enura hudo bi a ye tanom chemical drugs bi a ye tanom ohwe enura hudo chemicals a mprepi ye tanom na eboro so chen e ma ye mbrebo no ohaw ebam ebetumi enye chemical drugs nko ebetumi aye herbal medications a hudo bi a mprepi adofo bi minso nom nom nom omo nom ne kwan so ene enyoma hudo bi a chemicals a hudo bi a ye homedi koy mu insecticides a hudo bi a edi kunkun kunkun kan sai entontom ne die di spray ye fuo mu ne hwan ye twetwe koy mu san nyoma hudo yi nyina ekoy ni padua mu no etumi ko affect ye mbrebo no enti yes atunidi drug induced hepatitis drug induced hepatitis enti sa eno so hepatitis no ye enoma chemicals ahudo bi nura hudo bi ne noma hudo bi a ewura ye ni padua nu a eno ba be sey embrebo no eno na yatunidi nso so esa enti sa me three types ni mu a na eno na mabie ani ade ato ho no that is viral hepatitis the non viral hepatitis ani sey ye matchi mu adua na ba na eye sanity ye enti sa ye wrum na ye wrum e wo viral na na afi ye betumi nso so wrum pa
1: dog ye bet wrum e wo viral ni mu ne eye emwa ne ekofa ediba na ye ni kan hwe de na ukase enye mwa ene ekofa deba nemum no ye nkwasa kwa no soja fo won wo ni padue ma omo ebwe ho bana fe de won twa mo ho ase ekutia ye eno no ye na ne kofa by pa ene sense ne obwa wo no afe de won asa ekutia enye mbi ye ye anase eno no de wo mu a omutumi ekutia ye sa
0: ade wo mu ni se ni padua no yare ahoduo bi a ebe ye ni padua ni mu ene yen lifeta enioma ahoduo bi a ye ye no emma immune system na ho den no etimi ye den eba form aha enti eba form sa na afei eno nyina nso e wo ho and apart from that ebi o nso a enye bibia ono ankasa no ono ankasa ne buofu ah ye nhye den nim adokropoten a eno no ye nhye den nim adokropoten se wey poten na ye den e de ba enti sa wo hwe a se mi kiremu yi pa nse den ma do property but in prepinus e bi won so ana ni dwumadi a edie no enam o hawa kudu bi abani padue mama abrase no enso timi de ba but se wo hwe mankasa pa nse den ni ma do property e den de ba nti won hwe nyasem nsibi tie no nti na se e hu yi pa
1: na dog e betim ba se obetima ba mayare sabia ho na so betima ba munche mama hu se ni padue no ofam ni enkwamo ano na wo mo ekutia no se mu se nkwaboa na ekutia no a e waduro bi a ye de manipa no ma wonipa no afi nkwaboa no esa ebo no ho ban
0: sure on se emra e pa ko basa no na e kire se brebo no ahoden aba fom brebo no so ahoden ba fom nso a we need to do something here for the state brebo no na ahoden ayeden a ewo no abrasie na ye hu wi a ye hunu de wose ye den yeye a enu akudo bi de beboa pega brebo no na immune system no so ono nso so e fight brebo no nso no ono nso ya manuro bi a eno so beboa ama saade no ay den afri ho na afei bibibia e fan fan na afei enuoma akudo bi nso kran so a ese fata se nipa no eye a medically ya tun din non pharmacological treatment enuoma akudo bi a wose nipa no twi no firi ho ye wose nipa na nkasa eye e wo fie wo twi no ho firi no ye ono ma bi nso wose wo ye nuani bi a odi a eboa na epeja brebo na ho den ni immune system no na afei aboa ma enuoma ay den ay balance tubo se ahoden na sa ay den aba na mra ye hu no eno na ye na din susan so ba other complications bebrebe afi nipa no wo ha ye be wan sa hwem yes nipa na wu

0: vasin wo ho enti vasin e ade a eye ade ba ko a edimu ntintima ye de boy ho ban free hepatitis b no ho b no na em se mi kirem no bibia ske bu mi kakra ma memfa we ngroma ansa na matoa so wa hepatitis d d before so bibet mi anya d no na wonya b nti omo omo nya b eni timi nya hepatitis d
1: won timi nya d abra wonya b
0: abra wonya b nti ya nhye ne nso
1: okay
0: em se ma nka no aha mi hyekyere a b c ne ma me trako yi ma ma mo di no nti obi benya di na gisa onya hepatitis b na your health prevention na prevention no se ne maka no b ni c no on se ka se eye mogam na b no eye mogam ni other fluid nti no e kwan hudo bia ubetumi abon ho ban no ye di kan no eye se wo vaccine hepatitis b no ye won vaccine wo ho na vaccine no enye obi anetumi wo obi a wa check wo ho na wa hwese uni sa ya wi bi no wo na utumi wo vaccine ni bi nti won mo a won pese won bo ho ban free sa ya because sa ya wi e ba oni pedu mo a ho kan nya agro ho kan nya agro but vaccine no enya dia ne bo din dia o bibi kakra bi na abetua nti e bo ho ban a na aboa ana afen vaccine ni free ho nso a enyoma ahudo bi ti se won mo a omo ye sexually active omutai enye faithful to their partners so be me bi o aware ana se o ba bi o ho a menka both side na o san so twa fa ho ekoba sa enam se eye mogam yade enti no bibi ti se ye kan se utuminya eye sexually transmitted infections in dia enti ba na sa wo ye obi a woni obi ko hia wonnim no a mesrew sa wo de o tumi e mo ho ban se ugyai a ese I've seen an sana ebes. Any ubian kushia mu ewa bra un tesu nintesu ba wanum anana sinsu anasan hunsu eba ebasa bit me nyamu wanjabi. But so to me, now they also obey ya, mesro, condom, eya dear ba kwa, utumi yusu, na no so crampono and ye 100%. Isan se ebiana ba ye nim se bit me cry den. Apai. Aha, but anon so to me ye den, eteso, a ema insu non to me ye den emma hum. Enti anon so eye. Ba ku ana fe blade ho do a ne sharp sharp instruments I tell you so obi yusu wie ne yensu yaje ne yensu yusu na danfo bi yusu blade o yusu wie aja koso fama me na ayi na o yusu empo no barbering shops won mo ni sterilizer obekọ barbering shop bi na o ni sterilizer wo ne machine na odi yi no odi yi ni pa bed yo ho odi yi wie ya no na odi bibi afa no na no ano no just that ne da ho oba ya no so dey you e ko twa nipa no a wo so twa wa true that eye mogam ayi nti etimi so timi ma wonya bi na e ma tan obi nyemo a otumi de ma ne ba nti kwan hodo a ebetumi so aboye ho man afri nkramo so de ne se oba nyemo a mesrewo ye bema na utie mi a mesrewo ma wo yere ne kwa hospital isan so kwa hospital e ma mo kwa hospital nya ye cheke o mo hu so mo wo bi oba pia kwa hospital bi ye cheke o the moment e be hu so wo bi no wo be wa ye wadro bi wo ha ye o ye ma o ye abo abofra no ho ban sebe ye abofra ni nya bi nti kwa ba kon so a sumi de bo mofra ho ban ana abofra no so kra ye wono no oni bia ye wo pane bi ye de wo mo e bo mo ho ban sebe ko drum pempenso bi ansa na obetimi awo vaccine bi a wo bi nti o mo na ye wo mo na no nti wo mo time fa wo mo ma enko hospital na wo mo nyimo mo nko antenenta no enhye ne nso ana wo mo mo a wo mo so tattoo ye ye ye tattoo ntue ansa ho a wo mo so so no enko the right place ana se omo use instrument ahudo bi ade ye we wie na ade ye we no ni nyina ye kwa ahudo bi a wose ye den ye hwe ni yi enti no e kwa ahudo bi a metwa no shota kwa ahudo bi a obi hu nsuo ebetumi aba ho ana se obi usu ade bi na wa usu awie oso kofa na wa usu eno betumi aye den ama wanya bi empo no obi ho a mamenka we obi okra na ne nsam atwa na ye se ayi ase ye chacha ize kura de coronavirus nti nchia kwa enta nchia but wo ye den a wo hia wo friend bi na wo chia no wo behwe na wo nsam atwa kuro bia ye wo nsam nipa no pese wo sheki ne kakra mesrew saa nyo ma hudu nyina no ne hum fifire ana ase bia ekuro bi aye no na wo ekwetwimu a twese wo be prevent ni nyina no eye nyo ma hudu bi etimi mo bi exchange body fluid a etimi mo bi nyam ntisi ye boy ho ban a ye hwe saa nyo ma hudu bi ne yantwe hum fire ho na emwa ntadua na ba na me bobo so a saa na etie kwan ahodo a betimi afa ye ho afa so na ya boy ho ban free sa ya re ye hepatitis especially b no eho ana mabobo so no
1: okay dog ye be kwatie fo ho bana ma ye mi se ba ko yi ansa na ye kwatie fo dog se obi nya saa yade yi bia ye b no